dia bom paye se ewurade sore na ji ye fri ye tanfo nsam na ade boni bia no mo sise ye boni bia ra omde ye paye kire kwan no ewurade e mani san kan ye e mani san kan ye so set for David every day na so nyankopon amfa no anhye ne nsa ebade fa wo hye wo tanfo nsa wate wo di wo wo hye wo wo di yare hye wo